Engkaulah Putra Allah yang hidup, yang menyerahkan kekuasaan untuk mengampuni kepada orang-orang pilihan-Mu.